Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei. Hurra for Norge som kjøper

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Kjære lytter, det er en stor glede å kunne ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøetimen, når programsen Dette er mitt liv er på lufta. 9-10 er organisasjonen som produserer denne serien, og mitt navn er Jørgen Reinhardsen.

0: min, en jobb I Moss. Så da, den gangen var det litt sånn rift om særlig boliger I Oslo. Så han fikk jobb I Moss, og jeg og min mor og min far, vi flyttet dit. Jeg var førstefødt I familien, eller av søskenflokken da.
1: Hvor stor var søskenflokken?
0: Nei, det var jo, I begynnelsen så var det jo bare meg da. Og så etter hvert, etter 5 år, så kom mellomste søsteren min. Og så etter 10 år så kom lillesøsteren min. Så vi var til sammen 3 barn.
1: Mm. Kan du si litt om barndommen din?
0: Jeg hadde en kjempefin barndom I Rygge. Jeg har tenkt på det sånn, når du der, så tar du for gitt det man har. Men vi hadde altså, det var unger overalt, unger I gata å leke med, og hadde masse naboer og skogen rett ved. Og, nei, så det var, og jeg hadde en bestevenninde som jeg ble venninne med når vi var 3 år. Og vi var, det var oss to hele tiden, helt til vi var 15 år, hun fikk seg kjæreste. Så I begynnelsen så var jeg jo med dem, men etter hvert så fant, var jeg 15 hjul på vogna, så det, da måtte jeg begynne å henge med andre også.
1: Da du var 14 år gammel, så fikk du vite at dine foreldre skulle skilles. Hvordan var din opplevelse av dette?
0: Det var brutalt, det var så utenkelig, det var så mentalt uforberedt på at noe sånt kunne skje. For selvfølgelig var mamma og pappa, det var liksom vegger I et hus. De skulle ikke, ene veggen skulle ikke ramle ut. Så det var så brutalt, det var et traume. Og jeg husker jeg tenkte at dette var vondt, sånt nå ville jeg aldri Sånn ville jeg aldri utsette mine barn for det var så vondt. Og så hadde man ikke noen særlige referanser til å kunne takle det heller, så jeg gikk nok inn I en sånn opprørsmodus. Tenkte at jeg skal jamme meg, klare meg selv. Jeg skal ikke trenge å være avhengig av de, så jeg flyttet for meg selv da jeg var 15 år. For da... Ja, da flyttet min mor til Oslo med de to yngste søstrene mine, og så faren min bodde igjen I Moss da, men jeg bodde ikke sammen med han. Jeg var litt jeg var sint på dem begge to.
1: Mm. Det var veldig sårbar alder da, 14 år når du fikk greie på dette.
0: Ja. Og samtidig så man litt sånn verdensmester I hodet, man tror man takler livet, man tror man har egentlig greie på det meste.
1: Du ble tidlig bitt av reisebasillen.
0: Ja, da jeg begynte å reise, jeg var på min første interrail når jeg var 16 år. Så da begynte jeg å reise, først vanlig en måned, ikke sant, som interrailbillett varte da. Og etter hvert så begynte jeg å liksom, når interrailbilletten gikk ut, så reiste jeg ikke hjem igjen. Jeg bare, da fortsatte jeg å haike videre. Så jeg var, fra jeg var 16 og til jeg var 24, så reiste jeg så ofte jeg kunne. Var kanskje hjemme noen måneder og tjente penger, og så var det ut og reise igjen da. Mm.
1: Du var jo kanskje så ung også da du ble en del av dette blitzmiljøet. Det var jo kjent på 80-tallet vel?
0: Ja, det var I... Når jeg var ferdig med videregående, så flyttet jeg jo til Oslo, hvor da jeg begynte på forberedende. Og så var det vanskelig å få tak I noe sted å bo I Oslo, sånn som det jo det fremdeles. Men ja, jeg kom I kontakt med noen folk da, som okkuperte leiligheter. Og så hang jeg en del på Blitz, så da ble det naturlig at vi... Ja, vi okkuperte en leilighet sammen da, jeg og en venninne. Og noen flere folk I noen andre hus etter hvert, så samtidig så reiste jeg jo en del også, så jeg var litt hjemme og så, ja. Så synes jeg det var bortkastet penger og bruke noen penger på husleie da, jeg var jo litt I opprørsfasen.
1: Hvordan opplevde du miljøet på Blitz?
0: Jeg opplevde det som Ja, utrolig mange velmenende, snille mennesker.

0: mange som var såret. Men jeg husker jo at det var stadig demoer, som det kaltes da, demonstrasjoner. Det hadde jeg aldri noe særlig lyst til å være med på, for jeg synes de ble så aggressive, så jeg var ikke noen sånn der sintblitzer jeg, egentlig. Jeg var litt mer mild.
1: Da du ble 25 år, fant du ut at du ønsket deg en utdannelse, da havner du i Bergen.
0: Ja, da jeg søkte på kunst- og håndverkskolen, for jeg var... altså etter hvert i den som jeg reiste da, så havnet jeg jo jeg havnet stadig liksom i med folk som røyka weed eller marihuana eller hasj eller drakk altså rus da det var liksom sex, drugs og rock'n'roll det var liksom det gikk i og samtidig så den rusen førte jo også til at man ikke sant, ble litt sånn oppmerksom på bevisstheten sin og hvem jeg, og hvor kom jeg fra og hva sannhet og mye sånn åndelige, ja, det begynte å ta en litt sånn åndelig retning også i livet mitt da, hva egentlig meningen med dette her.
1: Søkte du inn i alternativet da?
0: Ja, jeg gjorde det. Så jeg søkte inn i både en periode hvor jeg var veldig inn i sånn astrologi og kunne snakke liksom kun med folk hvis de var født i det og det stjernetegn og ascendanten var på riktig plass og det var veldig mye rare greier og ja, så med krystaller og steiner for energi for ditt og datt og ja, masse forskjellige greier. Så jeg var også medlem av en okkult orden, som heter Rosenkorsordenen, som også var, skulle være en sånn bærer av sannheten. Da. Så jeg opplevde vel egentlig at uansett hva jeg involverte meg i, så var det som en sånn, at det hang en gullerot, den gullerota som henger foran, som du aldri egentlig når frem til. Det blir egentlig ikke bra nok. For det stadig nye sjelevrenginger og forbedringer og ja.
1: Du fant aldri det du egentlig søkte etter?
0: Fant aldri det jeg søkte etter. Mm. Jeg var, og så ble jeg mer og mer sånn spisset inn på at det må da være noe som helt sant. Noe som ikke kan rokkes liksom, noe som skikkelig, som helt sant. Så jeg var veldig bevisst på at det sannheten jeg skal finne.
1: Gjorde du noen tanker om Gud på den tiden?
0: Jeg tenkte at hvis Gud finnes, så må han, og da skjønte jeg at hvis han finnes, så er han god. Og hvis han finnes, så vil han at flest mulig mennesker skal forstå hvem han er. Så jeg skjønte at budskapet må egentlig ligge på et ganske intellektuelt lavt nivå. Man trenger ikke være så veldig smart for å skjønne hvem Gud er. Så det skjønte jeg. Det tenkte jeg, sånn må det være. Og jeg har jo lest senere i Bibelen at det er så enkelt at selv ikke en dårlig kan fare vil. Og det er liksom, ja, det er sånn, så enkelt måtte det være. Sånn at alle kan få gripe det da. Men hva det var å gripe det forstod jeg ikke.
1: Ja, du havnet som sagt i Bergen. Du gikk på kunstskole der. Hvordan var det å komme der?
0: Det var fint. Jeg fikk meg en koselig liten leilighet. Men nissen var jo med på lasset, da, så det gikk jo... Det var ikke mange dager jeg hadde vært i Bergen før jeg hang med liksom folk som ruset seg og ja, mye festing og synes det ble veldig vanskelig å komme opp på morgenen og så jeg gikk jo på skolen faktisk i 1,5 år uten å reise og da fikk jeg skikkelig da begynte reisefoten å vibrere skikkelig da hadde jeg planlagt å besøke en venn av meg som hadde flyttet til Alaska. Så jeg gikk til min professor og sa at jeg trenger å få en permisjon. Jeg har et kall på livet mitt, sa jeg. Men jeg vet ikke hva det for noe, men det et eller annet. Nå må jeg reise og finne ut av det. Ja, ja, da. Det du får bare reise. Så da reiste jeg til Oslo. Jeg hadde taxiloppen I Oslo da, for det var ja, sånn jeg pleide å tjene opp noen penger da, ved å kjøre noen intensive taxiøkter. Så da fikk jeg faktisk mitt første møte med en levende Gud.
1: Det startet rett og slett med at du skulle prøve ut noe tårgass.
0: Ja. Det var, jeg hadde en sånn tårgass som pepperspray I bilen til selvforsvar. Og en kveld så tenkte jeg at nå må jeg sjekke at den dysa funker tilfelle jeg får bruk for den. Og så sprayet jeg ut av bilvinduet, og så kom alt inn igjen på ansiktet mitt. Så jeg slo litt knockout på meg selv da, så gikk jeg inn på, stoppet på en bensinstasjon på Grorud. Og der sto det en kar som jeg hadde pratet med litt tidligere. Han hadde jobbet på en annen bensinstasjon litt lenger ned på Grorud. Og så det renner av øya mine og nesa mi, og han sier, hva det som har skjedd? Så jeg, nei, jeg har fått tåregass I ansiktet, så jeg må bare stå her og vente litt til kvart til 20 minutter, så det kanskje over da. Kan jeg be for deg, sånn? Så tenkte jeg at, ja, be. Du, jeg visste egentlig ikke helt hva det var å be. Så la han hendene på hodet mitt, og så begynte han å be I et språk jeg ikke kunne. Og så I løpet av et sekund, så forsvant all svien. Alt var borte. Tenkte jeg, wow, dette var sprøtt. Og så fikk jeg samtidig litt sånn der, følte at jeg var litt sånn jakttatt på en måte, var litt skummelt så jeg ville ha oppmerksomheten vekk fra meg selv da. Så jeg spurte kanskje du heller kan be for en venninne av meg, da det mye verre enn meg og så sa han at hun heter Trine sånn. Men Trine vil ikke forandre situasjonen sin hun vil ha det sånn som hun har det og da skvatt jeg skikkelig og så sa jeg, hvordan I all verden vet du dette her, du synsk eller hvordan vet du dette her det stemte jo så sa han at det den hellige ånd som sier det til meg sånn og jeg tenkte, hellige ånd, hva det så husker jeg liksom fra konfirmasjon hellige anvendelig kirke jeg skjønte ikke hva den hellige ånd var I det hele tatt da Og så spurte han, du har ikke lyst til å være med på et kristent møte da, sa han. Og så hørte jeg meg selv si, med sånn pipete, litt sånn ynkelig, stakkarslig stemme. Jo, det kan jeg godt. Og så ble jeg sånn, hva sa jeg det? Jeg var jo så kul, jeg skjønner, så jeg kunne jo ikke gå på noe kristent møte jeg liksom. Men da hadde jeg jo sagt at jeg skulle bli med, så da tenkte jeg, da må jeg bli med. Og så hadde jeg en forestilling da, om hvordan et sånt kristenmøte var. Jeg så det helt klart for meg. Det var nede I en sånn sokkelleilighet, tenkte jeg. Kanskje 8-10 mennesker. Skikkelig dølle folk med ullstrømper. Satt og bare hadde ikke noe liv. Var bare veldig, veldig kjedelige.
1: Og spiste vafler
0: også. Spiste vafler også, ja. Ja. Det var helt sånn var det. Det var så.
1: Hva var det som møtte deg da?
0: Det som møtte, det var at du kommer opp på Haugenstua. Det Oslo Kristne Senter lå der. Det var I 1989. Januar 1989. Og der det altså 1000 eller 1500 unge mennesker. Og det sånn full trøkk og lovsang og jubel. Og jeg har aldri opplevd noe I nærheten en gang. Jeg ante ikke at jeg tenkte, her har jeg kjørt taxi mange år I Oslo, og ikke visste om det stedet her. Det samler så mange mennesker, ungdommer, liksom hver søndag. Det skikkelig godt bevart hemmelighet. Og så, ja, mens vi sto inne på møter, det var jo sånn, forkynnelsen og preken, den fikk jeg, skjønte jeg ingenting av. Det var liksom helt, gardien var nede, så jeg skjønte ingenting. Men det jeg så da, det var en jente som sto og vittnet om at Jesus hadde forandret livet hennes, og hun hadde vært prostituert I 17 år. Men jeg så på det ansiktet, at der var det ikke noe urenhet, det var helt rent. Så jeg så på ansiktet hennes at noe hadde skjedd, for du har ikke det rene blikket etter 17 år på gata. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe, og så kjente jeg at det rant på nesen av meg, så jeg trodde at jeg hadde begynt å blø neseblod, da, for jeg hadde jo ikke noe triste følelser, jeg var så helt nøytral I følelsene. Og så ser jeg at det tårer da, som renner, liksom. Og så sier jeg til han som har tatt meg med, Rune, så det renner av øynene mine. Og så sier han, ja, det bare steinhjertet som smelter, bare slapp av han. Så tenkte jeg, ja. Så sånn, det var en veldig sånn fin opplevelse den kvelden på det møtet, uten at jeg hadde ikke skjønt noen ting av evangeliet, eller hvem Jesus var, det hadde jeg ikke skjønt enda. Jeg husker at min mor, som er her nå, sa til meg at Nina, det var visst bra for deg, det møtes da, for du smiler sånn. Så det gjorde, jeg smilte ikke så mye, jeg var en sånn sur harstrøyker. Alltid litt, ja, sånn sur.
1: Vi må høre mer om hva som skjer etterpå, men først har du valgt en sang.
0: Ja, jeg har lyst til å høre takk før at du ikke tog det guddomlige. Det en svensk salme. Den det var min sønn som sendte den til meg for en stund siden. Hør på denne, mamma, sa han. Og den traff meg midt I hjertet, så den har jeg lyst til å dele.

0: Du hører på programmet Dette mitt liv, og mitt navn Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten. Og Nina, du ble med på et kristent møte, sa du før denne musikalske pausen. Og ja, hvordan var, reagerte du kroppen og hele deg i etterkant etter å ha fått en opplevelse som var veldig spesiell?
1: Det skjedde faktisk noe som var litt spesielt. Det tror jeg var, jeg lurer på om det var samme kvelden. Da lå jeg i senga oppe, for da bodde jeg hos mora mi i den perioden. Og mens jeg ligger i senga, så ser jeg så i et øyeblikk en sånn flamme som går inn i hjertet mitt. Og fargene på den var sånn lyse, blå og lilla. Det var sånn, det kjente jeg gikk inn i hjertet mitt. Og så kjente jeg veldig tydelig at jeg skulle melde meg ut av den Rosenkorsordenen som jeg var medlem, eller som jeg var med i.
0: Den okkulte, ja.
1: Den okkulte ordenen, ja. Så det også gjorde jeg veldig rett etter jeg hadde vært på det møtet, uten at jeg egentlig helt forstod hvorfor. Ja, det var det som skjedde, og så begynte jeg å tenke litt mer på Gud da. Jeg tenkte, hei, jeg må jo ta meg kraftig sammen, og det var vanskelig.
0: Men du reiste så til Alaska som du hadde planer om?
1: Ja da, jeg dro til Alaska i april 1989. Da dro jeg for å besøke en venn som jeg hadde møtt på reiser tidligere. Vi hadde reist mye sammen i Hellas, og jeg pleide å bo på en strand på Korfu. Og der jeg ble kjent med han da. Så han hadde flyttet til Alaska og studerte der. Og jeg dro for å besøke han. Og ja, jeg var litt der han bodde i Fairbanks, men det var litt drama, litt fram og tilbake der, for han hadde flere dameforhold som var litt spesielle, og det var mye kaos. Så jeg ble, men han hadde kjent en pelsjeger som bodde litt lenger nord i Alaska, da, ikke så langt unna Brooks Range, som ligger, litt nord i Alaska. Så jeg fikk bo sammen med en pelsjeger en periode, langt ut i bushen. Det var en fin opplevelse. Og så ble jeg kjent med noen gullgraver og med noe Alaska, litt sånn end of the road da. Så det er veldig mye sære folk der. Det er sånn, enten så liker du Alaska, eller så hater du det. Det er veldig spesielt. Jeg likte det veldig godt da. Det har noe sånn pioneraktig i seg. Det er liksom ikke, det er mer et territory da. Litt vilt og vind på scratch og skal isolere huset og få det varmest mulig, så er det liksom bare sånn fugeskum på hele huset og så skjære ut vinduer til slutt. Ikke sant? Det er ikke så strenge bygningsforskrifter, og det er veldig fritt da. Det likte jeg. Det appellerte til meg. Så jeg var i Alaska i 4 måneder, og jeg hadde med meg konfirmasjonsbibelen min. Jeg begynte å lese, ikke sant? Begynner på begynnelsen av boka, man gjør jo det på bøker, og jeg ramlet jo veldig fort av da. Og jeg tenkte at jeg tenkte på Gud, og så tenkte jeg at jeg vet du finnes liksom, men jeg klarer jo ikke å bli bra nok. Så jeg får det ikke til. Så havnet jeg jo, ikke sant, med det samme type folk da, som jeg alltid hadde tiltrukket meg. Jeg tror jeg hadde vært på en øde øy, så hadde jeg truffet på noen som hadde røyket. Og, ja. Så jeg ble i Alaska i 4 måneder da, og hadde egentlig tenkt å bli værende der, flytte tilbake dit. Så var det en ny runde med å kjøre taxi i Oslo da, og tjene litt penger for å kunne reise tilbake. Og da ligger det en dag et nytestamentet i postkassa hjemme hos mora mi. sånn lettlest utgave, en levende bok.
0: Hvordan havner du der?
1: Du, det vet jeg ikke. Det noen som har fått det fortsatt. Den skal legges I en postkasse. Det første gangen det har skjedd. Ikke skjedd siden heller.
0: Begynte du å lese?
1: Ja, jeg begynte å lese den, for jeg tenkte at jeg leste jo så mye dumme pocketbøker, ikke sant? Når du sitter og kjører om natta, da, så det litt sånn ventetid og sånt. Så tenkte jeg at den skal jeg lese. Så det, og jeg begynte jo I begynnelsen av boka, og I Nytestamentet så det jo greit å begynne I begynnelsen. Og jeg leste om Jesus, og jeg bare, wow, for en fyr! Han jo helt rå. Han jo så grei. Jeg synes han var så fantastisk. Jeg synes måten han møtte folk på, det han gjorde, og helbreda, og satt folk. Nei, jeg synes det var helt, det går an, liksom. Og så kom jeg liksom til oppstandelsen. Og jeg hadde ikke fått med meg at han hadde stått opp fra det døde, jeg.
0: Nå.
1: Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg var syk den dagen I kristendomstimen. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så det var sånn der, når han hadde stått opp, og han hadde vist seg for liksom over 500 gang, altså han hadde stått opp, han levde igjen. Og jeg spurte passasjeren min, vet du, jeg leser at Jesus har stått opp, at han levende, visste du det? Og ble nesten litt sånn, for det ingen som har fortalt meg det før at han levende liksom så da tenkte jeg at det han ville jeg bli kjent med så
0: du hørte også på kristen radio for å bli kjent med Jesus
1: ja, jeg begynte å høre litt på kristen radio for jeg tenkte jeg må finne ut hvordan jeg ble kjent med den da for jeg trodde jo og jeg leste det, jeg trodde jo alt som sto der jeg trodde det var sant
0: en god egenskap
1: det gjorde noe med meg Så da begynte jeg å høre på kristne radio, og da ba de en frelsesbønn. Så jeg tenkte litt på det da, og fikk jeg liksom framgangsmåten, hvordan at jeg skulle be Jesus om å komme inn I hjertet mitt, det var liksom nøkkelen på en måte, det skjønte jeg da. Men så var jeg ikke helt klar sånn en gang. Jeg tenkte liksom, at kristne egentlig bare ute etter pengene mine. Så kom det en sånn mild stemme til meg Nina, har du så mye penger du da? Hadde jo ikke det så der røykte den liksom men så bare bestemte jeg meg en dag da sto jeg på Bjerke drosjeholdeplass og så sa jeg til Jesus, unnskyld for alt Nå vil jeg at du skal komme inn I livet mitt. Komme inn I hjertet mitt. Og så gjorde den det, vet du. Det bare fossa gjennom meg en sånn kraft. Som en... Det var som å kjøre I en sånn nedoverbakke I en berg- og dalbane. Den der, det kilte hele vesenet mitt. Og jeg ropte. Da Fryd kjørte ut av holdeplassen og kjørte nedover Trondheimsveien og bare hylte av Fryd. Og det var helt, og da begynte, der begynte liksom min vandring med Jesus. Og det, jeg burde ikke forbedre meg noen ting. Jeg burde bare bli kjent med han. Så viste han meg steg etter steg hva jeg skulle endre på. Og I begynnelsen så røyka jeg jo hardt og leste Bibelen og syntes at det var helt fantastisk. Men da viser han meg bare at du kan ikke ha fellesskap med meg og røyke hardt. Det som olje og vann, det lar seg ikke forene. Ja, men da velger jeg jo deg, Jesus. Og så valgte jeg han, og så var jeg løst. Det var ikke noe mer. Så når man tar imot Jesus, så får man tro. For troen en gave. Og så må man øve seg I å tro. Men da har man tro. Man trenger aldri å stresse med å prøve å få mer tro. For troen legger Gud ned igjen som en gave. Både tro på Gud, men også troen og vissheten om at vi har en fiende. de fikk jeg ganske samtidig. Og når det gjelder den harsen, så fikk jeg bare en åpenbaring om at jeg kom til å bli prøvd da, på den avhengigheten jeg hadde hatt. Det gikk 3 uker eller noe sånt nå, og bak i drosja så ligger det en dag, en som vi kaller for en pøkk, da. Det en sånn 100 grams harsklump. Ser ut som en sånn ishockeypøkk. En hel sånn den ligger bak i baksetet i drosja. Og jeg bare visste der var fristelsen. Da tok jeg med meg den, og så bare gikk, kjørte jeg inn på SO-stasjon på Vika, og så brøyte jeg den i småbiter og bare priste Herren. Halleluja, takk Jesus at du har løst meg fra den avhengen.
0: Da fikk du en frigjørende følelse etterpå.
1: Ja, helt vidunderlig. Ble aldri prøvd siden.
0: Halleluja.
1: Ja. Det var sterkt.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Toten og møter Nina og Martin Rjukan. Og straks skal du få mulighet til å bli kjent med Martin, men først Nina, så du valgte en sang til.
1: Ja, den heter You Are My Hiding Place. Og det er Jesus, han er mitt tilfluktssted.

0: Kjære lytter, det program Send dette mitt liv som på lufta, og det Nina og Martin Rjukan som dagens gjester. Martin, i motsetning til Nina, så vokste du opp med foreldre som kjente godt til Jesus.
1: Ja, fra tidlig barndom så jeg oppvokst med å gå på søndagsskolen og være med foreldrene mine på møter, og de gikk i Philadelphia i Oslo. Og hadde en trygg og god barndom sånn til å begynne med da. Og har hatt kristne, ja, altså hele slekta har vært pinsevenner da. Mm. Og spesielt min bestefar har betydd veldig mye. Han var en veldig sånn trygg og god person, og jeg tenkte alltid at hvis jeg har lyst til å bli som han. Så var det at foreldrene mine sånn gradvis sluttet å gå på møter. De begynte å dra til, som ble så populært på slutten av 60-tallet, sånn sydenreiser og sånt, til Mallorca og Kanarien. Og, og da begynte de å åpne opp for alkohol, og da ble det mindre og mindre møter, og til slutt så gikk det ikke på møter i det hele tatt, og da ble det mye festing hjemme og sånn.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, jeg synes jo det var, uten å si noe negativt om foreldrene mine, da, fordi jeg har vært god og gjort så godt jeg har kunnet, så var det jo litt sånn uttrykt, og det var mye sånn, ja, sånn narspill, og så det var jo, ja, det ble jo litt forandring. Dette skjedde jo sånn gradvis da. Mm. Men så endte jo det med at de ble skilt da jeg var en 17 år. Og ja,
0: det var da du i etterkant av det du flyttet opp til din besteforeldre, eller?
1: Ja, da flyttet jeg for å ta videregående da til Ulefoss i Telemark. Da bodde jeg 3 år hos besteforeldrene mine.
0: Og var det trygt og godt?
1: Det var trygt og godt.
0: Ja.
1: Det var fint. Og de var, bestefaren min var en veldig sånn troens mann, og han var ikke sånn som liksom bare forkynte evangeliet for meg, men på en måte med livet sitt da. Han var en veldig sånn god person. For eksempel så sa han aldri noe negativt om andre folk. Så han sa noe som var alltid for å løfte opp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. På 3 år så hørte jeg han aldri si noe negativt om noen menneske. Og jeg bare nevner det at han vokste jo opp også i et kristent hjem da. Han kom fra Seljord. Og foreldrene hans, de var skikkelig sånne bønnemennesker. Så farmor fortalte det at når hun var på besøk der, så var det akkurat som freden senka seg ned over skuldra dine. Og når de overnatta der, så hørte de disse to gamle menneskene ba. De startet alltid dagen med bønn, vet du, og løftet fram hele familien. Og hun fortalte også det at når, ja, det blir min oldemor da, når hun døde 1964, da kom farmor inn på sykeleie der, og da hadde smil om munnen i kveldsk, jeg møtte Jesus. Da. Og hun og sønnen og bestefaren min, de satt og sang lovsanger inn i døden. Så det er sterkere i historiene der.
0: Så spesielt.
1: Ja. Så alle de årene hvor jeg ble frelst, jeg var 29. Mm-hmm. Og da bodde jeg i Oslo fra jeg var sånn 20 til 30. Og da ble det på meg også gradvis mer og mer festing og liksom det livet der da.
0: Var det etter du ble frelst?
1: Nei, det var før.
0: Det var før, ja.
1: Ja,
0: ja, for så, etter videregående så var du i militæret.
1: Ja.
0: Og da havner du etter hvert som FN-soldat i Libanon.
1: Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du den tiden?
1: Jo, jeg fikk jo det som var det fine med å være i Libanon. Jeg fikk veldig sånn Israel hjerte da.
0: Ja.
1: Ja, var en del på permisjon der og så land, og det var veldig ærlig. Så det var, ja, det var en spesiell tid. det et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
0: Hvordan var det også å være i krigszone?
1: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten i Norge da, hvor alt liksom bare sånn man øver seg kanskje opp til en krig som ikke men der var vi jo inne i en krigszone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn i underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom men det klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrep på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte i en liten bil fullastet med TNT inn i en jødisk kolonne hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte to. Og det var ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn i Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der da. Men så ja, det veldig mye hat og sånt nå. Men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel i hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
0: Var det et halvt år du var der nede?
1: Ja, det var et halvt år.
0: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
1: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
0: Ja.
1: Og så blei det, ja, så blei livet sånn at det blei mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje i uka og fest i helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer, og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå i nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn i det, da. Og da er det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet jeg også til alkohol, da. Men jeg likte aldri sånne harsj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
0: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og tenkte du om det?
1: Ja, jeg fikk meg noen venner i drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag så sier han til meg at nei, da, jeg kan ikke bli med ute i helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente engang. Jeg trodde jeg kanskje han skulle møte noen, ja, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså. Bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet. Jeg så hele ansiktet lyst, og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet, da. At jeg skjønte ikke alt han vitna mye og sånn. Det var mye av det jeg ikke skjønte, men og en kamerat til også, som også ble frelst, og de drev og ba for meg og kom på besøk og ville ha meg med på møte, og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså, jeg har på en måte i mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst, på grunn av slekt og mine besteforeldre og alt det der, så har jeg alltid på en måte visst at det er det som er veien å gå. Og jeg husker at en gang jeg gikk nedover i Storgata i Oslo, så ble jeg stoppet av noe som heter Santologikirken, og masse spørsmål og sånn, men jeg visste at det der var bare fake, altså. Det kristne tro som ja, det har jeg visst i mitt hjerte, på en måte. Men, ja, disse vitnet for meg, og jeg svarte ja, og så trakk jeg meg, og svarte nei, og det var til og med gikk så langt at jeg satt meg inn i bilen, og var på vei til møtet, og så hoppet jeg i Sinsenkrysset, jeg fikk så skikkelig frykt da. Jeg rett og tøy jeg ikke, så jeg bare reiv opp døra.
0: Norges mest trafikalt kryss.
1: Ja, de stoppet inn på siden der, og så fikk jeg hoppet ut av bilen. Men i alle fall så de ble så lei, så de samlet en gjeng, og de hadde bønnemøte faktisk for meg da. De ropte til Gud, og sa det at nå er det slutt. Nå skal Martin bli frelst. Og da tror jeg de brøt noe i ånden da. Og jeg hørte meg selv si ja, jeg blir med på møtet. Og da husker jeg det at moren min kom på besøk og skulle ha meg med til tanta mi. Men da ringte jeg og sa, nå er jeg ikke hjemme, men nå er jeg der og der, ikke sant? Så de kom og hentet meg da. Og jeg hadde litt sånn forventninger i hjertet når jeg kjørte til, ja, på samme sted som Nina forteller om, Oslo Kristne Senter da. Og jeg kjente liksom at det nå kommer det til å skje noe. Jeg visste ikke hva da, men jeg bare hadde noe sånn i hjertet da.
0: Og det, kjære lytter, det skal du få med deg i neste program, for nå er tida ute i dette programmet. Hva skjedde for noe med Martin når han kom inn på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, skal du velge en sang.
1: Ja, du, da velger jeg en som heter Han tek ikke glansen av livet. Og den er litt spesiell for meg, fordi at faren min, da, han sklei jo bort fra Gud, men han kom tilbake som på slutten av livet, kanskje 3 år før han døde. Og han likte den sangen veldig godt, og den ble spilt i hans begravelse. Og jeg synes det er en veldig fin tekst.

Kjære, kjære lytter, det har blitt mange tårer på oss alle under den innspilling som du kanskje har fått med deg. Og neste uke skal du få lytte til fortsettelsen av Martin sitt gripende vitnesbyrd. Og du skal også få høre hvordan Nina og Martin møtte hverandre og senere ble gift, men etter noen gode år forlot Nina Martin. De var så fra hverandre i noen år, før de ble gift på nytt. Dette er så nydelig og så gripende, så inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg om en uke. Nå vil jeg gjerne be en bønn med deg som enda ikke har tatt et standpunkt om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon da han sendte Jesus, sin egen sønn, til denne verden, slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst og løst og fri fra lenker og bånd. Frelsen er en gave som kan tas imot ufortjent og bare av nåde. Som du vil ta imot Jesus som din frelser og Herre i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag tar jeg imot den gaven som frelsen er. Takk at du nå er min Herre og frelser, Jesus. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Og vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig fint å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt nummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Og på vår hjemmeside som skrives slik 90 med bokstaver og timetall, altså nitti10.no, finnes både vårt telefonnummer og e-postadresse. Her er også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak. Mange tidligere episoder er nå tilgjengelig som podcast, så du kan lytte akkurat når du måtte ønske på denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste, Guds rike velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontregospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 i vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton.

Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titlåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Kontregårdsplimen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artistene Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista I dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

hørte dere Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

dette her med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, som vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Quinlaug, norsk artist Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Ja, det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD'en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser og går, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du I Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.